check na zamisle sentuzinga rat kavanga na weza misle vo uzinga vo itvazinga fa magagam fianagam buntan lesle tiavela misma vita mamatka langat minitra